0: Kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji, valja poći, jer sve ima kraj.
1: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: na ognjištu srce mi ostade.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam njega.